0: тусаарнаарпат
1: манне кут пиани уулсинип катитигай аллартилерпут
2: пиани уулсин
1: нано FM
3: 100 мегагерц